کتابیں کمرے میں جس کی تس سجی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پرانے گھر کی ٹوٹی الماری، ماں کے کپڑوں سے بھری صندوق اور رسوئی میں رکھی چولہے کی آنچ پر کھانا پکاتی ماں کا چہرہ گھوم گیا۔ لاچار، بے بس، جیڑھ ماں سے وہ اسنکھیہ سوال پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کوئی سوال وہ پوچھ نہیں سکی اور ماں ودا ہو گئیں، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ کئی بار انوشکا نے پوچھنا چاہا، ہر بار وہ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ ویسے بھی کینسر جیسی بھیانک بیماری سے جوجھتے انسان کے پرتی دیا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے، پریم کم۔ انوشکا کبھی اپنے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کہیں چھوٹ گیا تھا، کبھی وہ اس گھر کو یاد کر رہی تھی جسے ابھی ابھی چھوڑ کر آئی تھی۔ دروازے پر کھڑی اس کی آنکھوں میں سمندر سا جوار تھا، آنکھوں میں جنگل تھا جو اس کے من کی ویرانی کو بیاں کر رہی تھی۔ چوکھٹ کے اس پار وہی گھر تھا، دیواریں، کھڑکیاں، آنگن، سب کچھ ویسا ہی، لیکن اس کا من مانو ہزار ٹکڑوں میں بٹا پڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا میں سچ مچ لوٹ آئی ہوں؟ لیکن کس روپ میں؟ کہیں پھر یہاں سے کہیں اور تو نہیں جانا پڑے گا مجھے؟ کب میری کس کو ضرورت پڑ جائے اور میں اس کے کام آ جاؤں؟ آخر اس گھر میں اپنی ماں کی ضرورت بن کر ہی تو میں گئی تھی نا، ماں کے لیے میں صرف ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اسمرتیوں کا ساگر امڑ آیا۔ یہ وہی گھر تھا جسے چھوڑ کر انوشکا بھٹکتی رہی، قانونی لڑائیوں اور انچاہے سوالوں کے بیچ اب پھر اسی چوکھٹ پر آ کھڑی تھی۔ اس کا من بھاری ہو رہا تھا۔

0: ہم نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا۔ ایمبولنس کے سائرن سے جنگل کا ویرانہ شور سے بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم اسپتال کی روشنی میں تھی۔ فائل پر لکھ گیا ان نون گرل، عمر ایک دن۔ اس کی نام کی جگہ خالی پن تھا، پہچان کی جگہ ایک سوال۔ ماں کی گود نہیں، کاغذ کے پنوں میں قید زندگی کی شروعات۔ جھاڑیوں میں ملی نوجات بچی صبح اخبار کی سرخی بن گئی تھی۔ چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیے میں تو جیسے برف بن گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس بچی کا کوئی نہ کوئی امیدوار ضرور آ دھمکے گا۔ پھر میری سونی گود کا کیا ہوگا؟ نیرو، اوپر والے نے میری سونی گود بھر دی تھی۔ جھاڑی میں پڑی وہ بچی اوپر والے نے میرے لیے ہی تو بھیجی تھی نا۔ نیرو، یہ بچی تو اپنے لیے جنگل میں کوئی چھوڑ گیا تھا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں اسپتال، ورنہ کوئی بھی اس بچی کو اپنا امیدوار بتا کر اٹھا لے جائے گا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں۔ دیکھا ہے نا، یہاں تو ہر چیز کا ویاپار ہوتا ہے۔ واقعہ پورا ہوتے تک میری آواز کانپ گئی تھی، دل کلپ گیا تھا، جیسے اس ننھی جان سے میرا برسوں کا ناتا ہو۔ کیا وہ کھلونا ہے جو اسپتال سے کوئی اٹھا لے جائے گا؟ ارے ویسے ہم نے اڈاپشن کے لیے آویدن تو پہلے ہی کر رکھا ہے۔ یہ کاغذی کاروائی ہوگی اور وہ بچے ہمیں مل جائے گی۔ نیرو نے مجھے دلاسا دی تھی۔ اسپتال کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے تھے۔ ننھی سی دیہ، نیند میں سکڑا ہوا چہرہ، وہ جیسے کوئی ادھوری کویتا لگ رہی تھی۔ میرا آنچل ایک بار پھر ممتا سے بھر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک بار پھر میری چھاتی میں دودھ اتر آیا ہو۔ نیرو، یہی ہماری بیٹی ہے، یہی ہے ہماری بیٹی۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن آنکھوں میں اوشواس کے بادل تھے۔ نیرو نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما، پر ان کے بھیتر بھی وہی پرشن امڑا۔ کیا سچ مچ بچی ہمیں ملے گی؟ کہیں قانونی جھنجھٹ میں الجھ کر اس کی انگلی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ سپنا جیسے پاس کھڑا تھا لیکن چھوتے ہی اوجھل ہو جانے کا ڈر میرے ساتھ تھا۔ بچی کو گھر لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، عدالت، کاغذات، پوچھ تاچھ، ہر جگہ شک کی نظریں تھیں۔ تو کیا آپ باز ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں بچہ؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کا بھوشیہ بگاڑیں گے نہیں؟ آپ صحیح طریقے سے اس بچے کو ماتا پتا کا پریم دے پائیں گے؟ یہ ہم کیسے یقین کریں؟ یہ سوال مجھے بھیتر تک چھلنی کر دیتا تھا۔ کئی راتیں میں نے روتے روتے گزاری، پر ہر صبح وہی درڑ واقعے دہراتی۔ نیرو، اس بچی نے کانٹوں سی زندگی پائی ہے، ہمیں اس کے لیے کانٹوں کا یہ راستہ بھی پار کرنا ہوگا۔ آپ سیدھے گود نہیں لے سکتے بچی کو، آپ کو سینٹرل اڈاپشن ریسورسز اتھارٹی کی پرکریا سے گزرنا ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، تھوڑا صبر رکھیے، ڈاکٹر نے سخت سور میں سمجھایا تھا۔ آن لائن رجسٹریشن، دستاویز، پوری جانچ، یہ سب ہونے کے بعد ہی آپ کو بچی مل سکتی ہے۔ میری آنکھیں فائل سے ہٹ کر بچی پر ٹک گئی تھی۔ کاغذوں سے بڑی ہیں اس کی سانسیں، سوچتے ہوئے میرا من تھوڑا اداس ہوا تھا۔ گھر لوٹتے ہی میں نے وہ فارم بھرا جسے پورا کرنے کے بعد وہ ددمہی معصوم مجھے مل جائے گی، جس کی ادمدی آنکھیں اپنی ماں کو دیکھنے کو آتر ہوں گی۔ آدھار کارڈ کی کاپی، آئیکر ریٹرن، بینک سٹیٹمنٹ، پریکشا کے پرشن پتر کی طرح نہ جانے کتنے طرح کے پرشن تھے اس میں، جن کے اتر دے کر مجھے اور نیرو کو بھرنے پڑے وہ فارم۔ پرتیک کالم بھرتے ہوئے مجھے لگتا جیسے کوئی ادرشیہ دیوار کھڑی ہو گئی ہو اور میں دیوار پار کر رہی ہوں۔ ہر دستاویز پر قلم چلاتے ہوئے آنکھوں کے سامنے اس پیاری بچی کا چہرہ آ جاتا۔ اس کی نریح آنکھیں، ننھی نرم ہتھیلیاں، اس کے نربل سانسیں۔
1: की अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची। मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।